lai mat wa ai shining atian na na tha e ti chin ga na ti biat amyu sha ni go xi zang mo do khang mung do ge ba na ni tie nga pra khun lam tie kung phan pha ji zom ra shai mat wa se re dim ma ni dui gui hua si zon je ai ma gam sham lam tha go xi zang na ni phe mbo no shi dai nga ma ai ti biat amyu sha ni go ma gam sham lam phe min ma chu krai chung nga ma ai te tie mi ren shan tie go Growang go nanan, makam sham lampe, kending ga nai, sum sing lamu tie, mrien kun na, yulang amai. Ya, antie, yung ishi han hung quan ai, nda buga ngu em quan depe, jomadat yuga.